0: My goodness, I don't know what happened there. It was a cross between a technical difficulty and a technical mishap. We started with Eamon Duhl 2 with Race From Here to Your Ears, and we ended up with Epsilon, I've Been Moving, and I Better Move Right Along. It's come to the end of the show. I'll be back next week with another show for you of mayhem. Again, I'm closing with the Marshall Brothers Band. This is an Australian band who had an LP out on M7 of 1975. This is a track from it called Mr. L, and I'm leaving you with Mr. L tonight. Good night. You're looking good out there. Keep it up. It's Mr. L.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha